Olenemata meie erinevatest poliitilistest vaadetest, oleme kõik teadlikud, et see ajalooline otsus korraldada Euroopa Parlamendi otsevalimised on tehtud ühenduse liikmetele olulisel ajal. Kõik liikmesriigid pingutavad kolme eesmärgi nimel: tagada rahu, tagada vabadus ja tagada heaolu. On selge, et õnnestumiseks on häda vajalik teha koostööd Euroopa tasandil. Nii rääkis Simone Veil 1979. aastal, mil temast sai esimese otsevalitud Euroopa Parlamendi president. Tema ametiajal kindlustati Euroopa Parlamendi rolli kõigi kodanike esindajana. Simone Veil võitles demokraatia ja inimõiguste nimel ning jäi alati kindlaks veendumusele, et Euroopa tugevus seisneb ühtsuses. Väärtused, mida ta esindas, on olulised ka praegu, ligi pool sajandit hiljem, mille Euroopa Liit seisab silmitsi liidu ühtsust proovile panevate katsumustega. Poliitiliste pingete, majandusliku ebastabiilsuse ja sõjaliste konfliktide ajastul on püüdlus rahu, vabaduse ja heaolu poole endiselt Euroopa ideaalide ja identiteedi nurgakivi.

Järgmised Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 6.–9. juunini. Eurobaromeetri uuring näitas, et enamik kodanikke plaanib valima minna. Võrreldes eelmise aasta sügisel korraldatud uuringuga on huvi valimiste vastu suurenenud ning inimesed teavad ka paremini, millal need toimuvad. 6 vastanud 10 ütles, et tunneb eelseisvate valimiste vastu huvi ning rohkem kui 7 vastanud 10 läheb tõenäoliselt valima. 8 vastanud 10 leidis omakorda, et praeguses geopoliitilises olukorras on valima minek veel olulisem kui muidu. Sellest võib järeldada, et Euroopa Liidu kodanikud on mures ja mõistavad väga hästi valimiste tähtsust. Kõige olulisemad teemad, millega Euroopa Parlament peaks uuringus osalenute arvates tegelema, on võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu ning rahva tervis. Prioriteetidena järgnesid majanduse toetamine, uute töökohtade loomine ning Euroopa Liidu kaitse ja julgeolek. Selleks, et maailmas oma positsiooni tugevdada, peaks Euroopa Liit vastanute arvates seadma esikohale kaitse ja julgeoleku, lahendama energiaprobleemid ja tagama toiduga kindlustatuse. 4 vastanud 10 ütles, et Euroopa Liidu roll on viimaste aastate jooksul olulisemaks muutunud. Veidi vähem inimesi, 35%, arvas, et liidu roll on jäänud samaks. Ligi 3/4 vastanutest leidis, et Euroopa Liidu tegevus mõjutab nende igapäeva elu ning 7 vastanud 10 oli seisukohal, et nende riik saab liidu liikmesusest kasu. 81% kodanikest suhtub Euroopa Parlamenti positiivselt või neutraalselt ning enamik eurooplasi soovib, et Euroopa Parlamendil oleks rohkem kaalu. Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola kommenteeris uuringu tulemusi nii. Need valimised on väga olulised, sest nende tulemused määravad, millise suuna Euroopa Liit võtab. See on teie võimalus öelda Euroopa tuleviku teemal sõna sekka. Minge valima. Ärge laske kellelgi teisel enda eest otsustada. Euroopa Parlamendi tellitud eurobaromeetri uuringu tegi veebruaris uuringuagentuur Verian. Selles osales rohkem kui 26 000 kodanikku kõigist 27 Euroopa Liidu liikmesriigist. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.

Sellest, kuidas Brüsselis ja Strasbourgis Euroopa Liidu õigusakte vastu võetakse, kuuleme tihti. Aga mis saab siis, kui neid rikutakse? Või kui liikmesriigid ei saa mõne õigusakti tähendusest ühtmoodi aru, sellistel juhtudel tõttab appi Euroopa Liidu kohus. Euroopa Liidu kohtu töö on tagada, et kõik liikmesriigid tõlgendaksid ja rakendaksid Euroopa Liidu õigusakte ühtmoodi. See tähendab, et riigid, institutsioonid ja ettevõtjad järgiksid kõik samu reegleid, mis omakorda tagab selle, et liidu kodanike õigused on kaitstud. Euroopa Liidu kohus asub Luksemburgis ja koosneb kahest osast. Esimest nimetatakse Euroopa kohtuks, mis aitab juhul, kui liikmesriikide kohtud kahtlevad, kuidas mõnda Euroopa Liidu õigusakti tõlgendada. Selguse saamiseks võivad nad taotleda Euroopa kohtult nii nimetatud eelotsust. Lisaks vaatab Euroopa kohus liidu institutsioonide või liikmesriikide taotlusel läbi Euroopa Liidu õigusakte, et näha, kas need tuleks tühistada. Samuti jõuavad Euroopa kohtu lauale edasi kaevatud üldkohtu otsused. Üldkohus on Euroopa Liidu kohtu teine osa. Peamiselt tegeleb üldkohus inimeste, ettevõtete ja organisatsioonide kaebustega, mis käivad Euroopa Liidu institutsioonide otsuste kohta.

0: 1. mai 2004 oli ajalooline päev 10 Euroopa riigi jaoks. Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ungari, Slovakkia, Sloveenia, Küpros ja Malta liitusid Euroopa Liiduga. See oli pidupäev, mille Euroopas valitses kokkuhoidev ja lootusrikas meeleolu. Räägime veidi lähemalt, kuidas see kõik juhtus. Euroopa Liit on oma ajaloo jooksul mitu korda laienenud. Kõige suurem laienemine toimus 2004. aastal, kui liiduga ühines 10 uut riiki. Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ungari, Slovakkia, Sloveenia, Küpros ja Malta. Pärast seda laienemist kuulus Euroopa Liitu 25 riiki. Tegelikult plaaniti juba sel ajal laienemist jätkata, et jõuda 30 liikmesriigini. Miks oli just see laienemine nii oluline? Esiteks on see Euroopa Liidu suurim laienemine. Liidu liikmeks said 3 riiki, mis olid varem kuulunud Nõukogude Liitu – Eesti, Läti ja Leedu. 4 riiki, mis olid olnud Nõukogude Liidu satelliitriigid – Poola, Tšehhi, Ungari ja Slovakkia. 1 Jugoslaaviasse kuulunud riik – Sloveenia ning 2 Vahemere saare riiki – Küpros ja Malta. Uutele liikmesriikidele tähendas ühinemine püüdlust tihedama koostöö ning suurema heaolu ja solidaarsuse poole. 2004. aasta laienemine tähendas rohkemat kui vaid Euroopa Liidu liikmesriikide arvu tõusu. Toimus geopoliitilise maastiku muutus, mis mõjutab Euroopa tulevikku veel mitmete järeltulevate põlvede jooksul. See laienemine nihutas Euroopa Liidu piiri idasuunas ja suurendas liidu rolli Euroopat stabiliseeriva jõuna. Miks tahtsid need riigid Euroopa Liiduga liituda? Euroopa Liit sümboliseeris nende jaoks demokraatiat, vabadust ja suuremaid võimalusi, millest nad lootsid liiduga ühinedes osa saada. Pärast kommunistlike režiimide lagunemist Ida- ja Kesk-Euroopas otsustasid sealsed riigid demokraatiale ja turumajandusele üle minna. Selle laienemisega, mis viis liidu liikmesriikide arvu 15-lt 25-le, kulmineerus nende riikide jaoks pikk ühinemisprotsess. Euroopa, mida pool sajandit olid lõhestanud raudne eesriie ja külm sõda, sai lõpuks ometi taas ühineda. aasta laienemine kujutas endast ka suurt väljakutset keelelises mõttes. Nimelt tõusis Euroopa Liidu ametlike keelte arv 11-lt 20-le. Lisandus 9 uut keelt: Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ungari, Slovaki, Sloveeni ja Malta keel. Euroopa Parlamendi tõlketeenistus lõi 9 uut tõlkeüksust, et kõik kodanikud saaksid Euroopa Parlamendi tegevust jälgida oma keeles. Laienemisele eelnenud aastatel, kui liitumisläbirääkimised alles käisid, tegid parlamendis töötavad tõlkijad juba ettevalmistusi. Nad õppisid varsti lisanduvaid keeli, et olla valmis nendest tõlkima. Euroopa Liidu töökeelte rohkus näitab, et kaasatus ja mitmekesisus on liidu jaoks südameasi. Keel ei ole mitte ainult suhtlusvahend, vaid aken riigi ajalukku, kultuuri ja identiteeti. Tänu tõlkimisele saab EL-i tegevust jälgida ja EL-iga suhelda kõigis ametlikes keeltes, mis tähendab, et iga hääl on kuuldav. Pärast 2004. aasta laienemist, mis oli Euroopa Liidu jaoks 5., on toimunud veel 2 laienemist. 2007. aastal liitusid Bulgaaria ja Rumeenia ning 2013. aastal Horvaatia. Nüüd, 20 aastat hiljem, on 2004. aasta laienemise mõju Euroopas endiselt tunda. Euroopa Liit on taaskord näidanud, et aina muutuvas maailmas on ta lootuse, progressi ja koostöö sümbol. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: Als EU-wetgeving ter sprake komt, horen we vaak grote namen als het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de EU-begroting of de Europese Green Deal. Maar in feite heeft de meeste EU-wetgeving invloed op het dagelijks leven van mensen in de steden en regio's van de EU. En daar sluit de belangrijkste doelstelling van het Europees Comité van de Regio's op aan, namelijk de belangen van de steden en regio's van de EU beschermen. Het Europees Comité van de Regio's is een orgaan dat de Europese instellingen adviseert. Het zet zich in om de burgers van de EU dichter bij de Europese besluitvorming te brengen. De leden van het comité houden rekening met de behoeften en eisen van de regio's en passen de EU-wetgeving toe op de lokale realiteit. Zo heeft het samen met de Europese Commissie een handboek gepubliceerd over de Europese Green Deal met richtsnoeren voor lokale en regionale overheden. De Europese Commissie, de Raad van de EU en het Europees Parlement moeten het Comité van de Regio's om advies vragen over wetgeving die lokale en regionale overheden aangaat. Het comité kan ook advies uitbrengen over om het even welk onderwerp als het meent dat er iets in strijd is met lokale of regionale belangen. Als het comité niet wordt geraadpleegd wanneer dat nodig is, kan het zijn institutionele rechten verdedigen door een zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Wil je meer weten over het Hof van Justitie en zijn werkzaamheden? Beluister dan de aflevering Het Hof van Justitie van de Europese Unie uit deze podcastreeks. Het Comité van de Regio's werd in 1992 opgericht via het Verdrag van Maastricht. Dit orgaan zou politici uit de regio's van de EU vertegenwoordigen en de inwoners en de instellingen van de EU met elkaar verbinden. De eerste vergadering vond plaats in 1994 in Brussel. Oorspronkelijk werden de leden van het comité door de EU-landen benoemd en hun ambtstermijn duurde 4 jaar. Met het verdrag van Nice kreeg het comité een nieuwe samenstelling en de structuur is sindsdien niet meer gewijzigd. De leden dienen nu telkens 5 jaar en ze moeten deel uitmaken van een regionale of lokale overheid, wat vroeger geen vereiste was. Het Comité van de Regio's stelt 329 leden die tijdens plenaire vergaderingen bijeenkomen. Ze vertegenwoordigen meer dan 92.000 gemeenten en 240 regio's uit de hele EU. Net als in het Europees Parlement zijn de EU-landen in het Comité van de Regio's vertegenwoordigd in verhouding tot de omvang van hun bevolking. Landen van vergelijkbare omvang krijgen hetzelfde aantal zetels toegewezen. Zo hebben de grootste landen, Duitsland, Frankrijk en Italië, elk 24 leden. Malta, het kleinste EU-land, heeft daarentegen slechts 5 vertegenwoordigers, terwijl Cyprus en Luxemburg er elk 6 hebben. Op deze manier speelt de bevolkingsomvang wel degelijk een rol, maar wordt vermeden dat grotere landen te veel macht hebben. De leden van het Comité van de Regio's zijn georganiseerd in fracties, zoals dat ook het geval is in het Europees Parlement. De leden kiezen hun voorzitter en eerste vicevoorzitter voor een termijn van 2,5 jaar. Zij werken samen met de commissies van het Comité van de Regio's om adviezen, verslagen en resoluties op te stellen waarover het comité tijdens plenaire vergaderingen stemt. Maar het Comité van de Regio's gaat niet alleen...